betie nyame na me die me tio nipa o sisie meti na si na maka radi sisi mihu mihu mihu mihu mihu meti na si na maka radi nikasi ya wati wasi re a je ba brane woni beti wo mi die a ye woni beti mi ya pone na na na wo so woni ase wo mi anko wo Wakwa kwa jia dro di kuu ni ana wa enyu mtu nino. Wenyame la temu wa bauso. Wenyame, mese na temu wa bauso. Nenipa ye yuma wa mtu minyanyo. Jase, wa shio sendi diye di tenebe kwa mara msu hafa sene ni. Hey, unkwa wana nani yesu. Na wana abo nyame. Na adi ya tina hone di pwane. Ne brebi beba. Rita, wadina ba besi wani usho. Beseo. Yaba se yaba be ya tuba na meyafu ha ya crazy free be ni yaba ya kaba be ya sa na ya tuno no abadam abadam abadam of Christ ni ame pesa me catch on you sa na ka ya se sa from wa sa be to blab ya tumbo blab ya tumbo me catch out sa se ka fodi ni na aponria na ma ko ba pe fu ma ko se sa in tegu nasi emun tafra emun kakafra na me me mai ani me kuru aba beti ya me katwa ni sa ya ya tafwa we ni da so sa a basa pifa media sa ya tafwa so a wo wo be sa pifa muda wasa kire be ble de wo di pachile na so a wa ni

Ajuba. Ajuba wa nyanka. Eh. Ajuba. Ajuba wa nyanka. Eh. Fatu kwa na tu kwa na.